Asante msikilizaji mpenzi, mahali ambapo umetufuata. Hapa ni Radio Maendeleo, kipindi ambacho kimetayarishwa na Mezo Chaga Mubalama Production. Présentateur ni Joel Mukulumpa. Na ndani ya studio siko peke yangu, uta découvrir ba co-débatteur yangu ndani ya studio hapa karibuni. Meacha kwanza technicien atupandishie tena sauti kwa nyimbo ya Chibalonzo.